دران اوریدون کو دا سندره چی می واوریدله د آریانا سعید په اواز کې وو. اوس تاسو ته د یو بل راپور ته اړوم چې عنوان یې د طالبانو په بدخشان کې د کوکنارو د کښت پر سر په شخړه کې د دوو تنو وژل کېدو تایید کړه. دا مې د ازادي رادیو د سایت څخه مې اخیستلې دي چې په دې عنوان کې راغلی دي، په دې راپور کې راغلی دي چې په بدخشان کې د طالبانو ځایي چارواکو تایید کړی چې د دوی د ځواکونو او د سیمې د خلکو ترمنځ د کوکنار د کښت پر سر په نښته کې دوه تنه چې یو ماشوم هم پکې شامل دی وژل شوی دی. د طالبانو د ځای چارواکو او سیمه ییزو سرچینو په وینا دغه نښته د جمعې په ورځ د غویی په اتلسمه د ارګو ولسوالۍ په اتنجلو سیمه کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو په سر شوې ده. په بدخشان کې د طالبانو د امنیتي قمندانې ویاند احسان الله کامګار ازادي رادیو ته ویلي چې د دغو نښتو په لومړۍ ورځ یو ماشوم وژل شوی او نن د شنبه په ورځ د نښتو په دوام کې یو بل کس هم وژل شوی دی. د هغه په وینا نښته هغه مهال پیل شوه چې د طالبانو ځواکونه د کوکنارو د کروندو د له منځه وړلو لپاره سیمې ته تللی و، خو د سیمې خلکو او بزګرانو هڅه وکړه چې د دوی مخه ونیسي. هغه ویلی چې امنیتی ځواکونه هڅه کوي هغه کسان وپیژني چې په دغو ګډوډیو کې پر خلکو مستقیم ډزې کړې او د دغو دوو کسانو د وژل کېدو سبب شوي سو قانون ته وسپارل شي. هغه زیاته کړه چې د اعتراضونو او نښتو په دوهمه ورځ د سیمې خلکو د شاوخوا د دوو ساعتونو لپاره د فیض آباد کشم لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړلی و، خو ادعا یې وکړه چې اوس دا لاره د دیني عالمانو او د سیمې د مخورو په منځګړیتوب بیرته پرانستل شوي او نښتې پای ته رسیدلې دي. د ارګو ولسوالۍ یو اوسیدونکي هم ویلي چې د نښتو په لومړۍ ورځ د طالبانو په ډزو یو کس وژل شوی او څو نور ټپیان شوی دي. دغه کس چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وویل حکومتي ځواکونه د تریاکو یا کوکنارو د له منځه وړلو لپاره راغلی و، څو کسان تپیان شول او یو کس ووژل شو او اعتراضونه لا هم دوام لري. تر دې مخکې هم د بدخشان په بیلابیلو ولسوالیو کې ځایي خلکو د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره نښتې کړی وی. په وروستي مورد کې د تیر کال د سرطان په میاشت کې د خاش ولسوالۍ او اوسیدونکي له طالبانو سره ښکیل شوی وه. هغه مهال د طالبانو ځای چارواکو پرته له دې چې کراش مرې وړاندې کړي د مرګ ژوبلې پیښېدل تایید کړی و، خو غیر رسمي سرچینو ازاد رایل ویلی و چې لږ تر لږه 15 ځایي اوسیدونکي وژل شوي او 16 نور ټپیان شوي و. دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د سار ډلې د تیر کال د سلواغې میاشت کې د افغانستان د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه خپل راپور کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي وو چې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ غړي په بدخشان ولایت کې د نشئی موادو په ځانګړي ډول د کوکنارو د کښت او قانونو له لارې مالي ملاتړ ترلاسه کوي. د طالبانو مشر هیبت الله خنزاده د 2022 کال د اپریل په میاشت کې په یوه فرمان کې د کوکنارو کر د تریاکو تولید او قاچاق ناقانونه اعلان کړل او بندیزی پرې ولګوه. د افغانستان د کوکنارو د کر تازه شمیرې نه دی خپره شوې، خو د ملګرو ملتونو د نشئی موادو او جرمونو ضد ادارې یا UNODC وروستی سروې ښایي چې په 2025 کال کې د کوکنارو کښت د وړم کال د 2022 پرتله 40% کم شوی دی.